nói cho được là xuống bay xuống ngào nặng nha, nhưng có nặng nhạc nặng cái lỗ đó khả năng nặng nó xuống tiếng ăn lầm phải bảo luôn. Ai xong nụm nói tua tao lúc mà bạp chà chói chói nhắc xuống nặng tiếng phải bảo ai bia bỏ quả khay nó nòng nào ใครปะแผวอันป่อมึงข้าบ่อแน่แต่ตึงบ่อมาถึงสู่ยักซึ่งตึงบ่อกลัวป่อข้าอีลูกข้าทำเป็นใจดีเขาสู่หวังมึงกลัวป่อกูกายน่ะยักจี้มือถามโฮโหบัลลาเอาป่อมึงมาแน่แต่กูใหญ่กว่าไฟ